sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Prepust se best ritmom, best muzike.
1: Oh, koliko je že toplo.
2: To je to. Pomlad na Best FM.
3: Pa regra tu solat.

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom. Budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muzika
1: Best FM.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužan.

moje srce da se uhvatiš i borim se od tebe, bežu luta noću kao mesečare od moj života pravi.

0: Jesi, mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.